ہیں فاروق علی خان صاحب ہیں, فیضی فرزان ہیں, اور فرحین, فرحان اور فاہرہ طاہرہ ہیں ان کے ساتھ. اب آپ کہیں تو گانا سنواؤں یا ایک دو اور سندیسے میں پڑھ لوں. یہاں پہ چھتیس گڑھ سے کوشلیا دیوگن کا سندیسہ آیا ہے, روشن لال دیوگن ہے, اور ہیملتا ڈمپل دیوگن ہے, پورا کا پورا پریوار ہے, اور آپ ہمیں سن رہے ہیں, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. ایک اور نام ہے کشور گپتا اور سادھنا رانی ہے, انہوں نے امراوتی سے ہمیں سندیسہ بھیجا ہے. اور آپ کو بھی اگر اس طرح سے جی کر رہا ہے ہمیں سندیسہ بھیجنے کا, تو آپ فٹافٹ نوٹ کریں fmgoldaiadelhi@gmail.com, اس پر ہمیں سندیسہ بھیجیے, اپنی فرمائش بھیجیے. آج آپ کا کوئی خاص دن ہے تو اس کو بھی مینشن کیجیے, آج آپ کا موڈ بہت اچھا ہے یا موڈ بہت خراب ہے وہ بھی مینشن کر دیجیے. چھتیس گڑھ پلاری سے ہمارے پاس پرکاش ورما, پرنس ورما, نکھل ورما اور یشسوی ورما کا سندیسہ آیا ہے. سندیسے یوں ہی آتے رہیں گے, سندیسے آتے ہیں, ہمیں بالکل نہیں تڑپاتے ہیں, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کے سندیسے آتے ہیں. اور اسی طرح آپ ہمیں میسیجز کرتے رہیے, ہماری کوشش زیادہ سے زیادہ میسیجز لینے کی. اور اب آپ میں سے کسی ایک کی فرمائش. واہ کیا گانا ہے, بہت سمے بعد سنا میں نے, اور آپ نے